0: あ、おっぱいにはどうだあるじゃべやってみ、やってみ
1: もうこいぐらいよいこにえせろがげ
0: からぷとんぶまじゃいやん、おじゃんじゃべはまぷとんぶもうこいやべだけSeñoras y señores,